0: Në rrugë gjondë, mirë, në 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, të kërsi, në...
1: Atë të kërë ahi, që të huna, huna, hojë...
2: Të vaj, bre...

You gotta take it, if you don't shake it. You gotta take it.

0: Po ti shkap në malet, grëp dhe labrë, dhe më mujt i shkap për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Më interesant të qysh leo pa sa një mirë si pasoni, me pas leo po është pasoni me një fjallë. Si leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gorë më darën.
2: Ej, ku je që Urban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
9: Një 103.5

0: Oh boy.
1: Përndryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, përndryshe, si t'boj pare, i qe poj mishit me njerë.
0: Urban FM, 103.5.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: A ve morim edhe ka një bre?
4: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë ishta qinti, hecë sot u ma bajt.
3: Hale me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
4: Hengu vëshët? Qëka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe njesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hengu vëshët, i pasur me vitamina që të largujnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hengu vëshët, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Qek në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kur ma let, me qip kërë në mbër tëndë.

0: frutta të bankë STEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. STEB, bank për një botë lëvizje.
1: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj. Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
1: Mă retipsi, ca zuce e pe ea în francez?
2: Ici ne trepic pers, Urban FM.
3: I can in ea sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi venesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalit e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj, nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Ka di Prishtina këtu 103.5 Urban FM.

0: my sanity back and got a receipt for seeing the doors.
1: Masa sajda, shkojnë e hullë.
2: Mendis rrugës.
3: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

0: Shumë fly.
1: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philip. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.

0: prizanët kryesora njëhet për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Sa ti kështë dhe me pi Tomli?
3: Urban FM, 103.5.

0: eu.
1: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
2: Urbana, va.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.
4: Mos ishti planet në babe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: më falj, qka ke porosit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëmesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok. Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Radio.
5: Radio.
6: Radio.
7: Urban FM.

but I'm about to

0: përpara ka burra burra, tash burra po mazo ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, a është dhja e burra, o krua, o... A kuptan? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grau, a kuptan?
1: Mos ishti planet e mbabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Malla Facebooki me të pështu.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je, qo bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Hirok, hirok, hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, hirok, hirok, diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtino.
6: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.

Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: në rrugë gjondë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi, me...
1: Urban FM, ishë në
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
5: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithë të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 €, pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga dekët më të afrëta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bonë në vizje.
6: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
7: Urban FM

0: Hey, this is Nilo.
1: Hey, this is Papa. Hey.
2: Salut, je m'appelle Pascal.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ja bja ti qërë.
2: Më dohi në një. Bje flej edhe qërëna.
1: Sa e që punoj, vete fiti.
3: Ja që në kjo punëtore me. Muj me punu si kali.
4: Urbana fam.
3: Puna.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
6: Oh, yeah.
5: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: Po ti shkapra ma letrë dhe labrë dhe më mujtë di shkapra shqiptonë nëse kryu të më dhe.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
2: Po?
1: No, trzeba by doma szczypkę.
2: Cuisine.
3: Ore, edhe jedhe? Hare!
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
6: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
5: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Urbana FM, 103.5.

0: më interesant të qysh leo pasoni mirë si pasonime, pas leo po është pasonime në fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sërës veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, ballë personte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
4: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
6: Hajde në Prishtin, ndalju pak, kur të kapë dëshira për diçkat ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, zdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crabs, vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
7: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhim fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
10: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
11: Afternoon Delight.
12: Lajme,
13: pumar,
11: art, kultur,
13: muzik,
12: kena më knaqë.
14: Afternoon Delight.
11: Live në Urban FM, shtë dit.
12: Për e të hanës dërit prantën.
14: Bashkë me të raskën.
11: Edhe zhurë.
12: Gjitha ditë të punës.
11: 15, 17.
12: Live në Urban FM.
13: Mosë ndroni frekuencën.
12: We about to go down.
11: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Me një ditë tjetër mu në mes të javës, me një nxehtë të hatashëm, që jemi duke përjetu miqtë mi. Po më pëlqen se çka po ndodh, disponimi i mirë, moti i mirë, i nxehtë, bile pak si shumë, nuk i di apo mundi me duru. E rëndësishme është që djeli, për djeli s'ka kesh diçka. Kaq ose rrin gjatë, po ti mos habet me net gat. SPF me lyftyrën pak me shiu me marr vitaminën D. Kredit original. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, gjithashtu edhe në online në Radio Urban FM, aty ku na dëgjoni 24/7, kreç ka duhet më bëu është me u lidh me internetin and we on. Me muzikën e mirë e cila nuk nalet asnjëherë, por definitivisht edhe me lajmet e cilat i merrni në Afternoon Delight, prej tanës deri të premtë, prej orës 15 deri në orën 17, me lajmet më të reja të vendit tonë, rajonit edhe botës, por gjithashtu edhe muzika e mirë, of course, që nuk mungon. Një playlist e zgjedhur për ditën e sotme, duke ditë që është e mërkurë, keni pak si shumë qef me dalë, më kënaqë, e di që e shfrytëzojnë atë mërkurën si me kone premte e shtune, tajtën i bina pak bishmant, premte në gëzumë që po vjen vikendë, dy qyshë e shtyna, po e rëndësishme është me pas energjinë e mirë. Po qka ka tre, qka po ndonë në vendin tonë, post zgjedhjet. Gjysha dhe e ce kam fillim me se mi jemi duke përjetu krejtë, po besoj që veç e dim ka mat me djel vende, vende dhe riga shiu edhe shkarkesa elektrike, po ju në vendet e poshtë jemi të full për vendet malore ma shumë. Temperaturat minimale kanë me 113 dhe 17 gradë Celsius, ndërka që do maksimale 26 dhe 29 gradë Celsius, një erë për një dhe 11 mitra për sekund, pak ma shumë erë se dje, po një erë të e për nxetë. Për që dhjuve që keni probleme me shëndetin edhe jo komplikon nxehti i tillë, keni kujdes maksimal, mundoni me dalë në për kohë që jenë më të fllatshme. Gjithashtu nuk mojmë i anisë pa i lonë me kuptu gjitha ta që jenë duke vëzitit, du më dëgju mu momentalisht se qysh jenë qmimet. Dikosh mundet mos me ditë dhe me thonë, ha, që kjo që ambuni ma shiti ma shtrej që të thirë në të kalzaj. Në bazë të vendimit mintit që e marim çdo mëngjes nga ora 10, çmimi i naftës për sot është 1,54 € për litër, njëjtë me të martën. Çmimi i gazit nuk ka pasur ndryshime, është i njëjtë gjithashtu si i të martës, 68 € për litër, ndërkaq që çmimi i benzinës sot është 1,40 € për litër, që i bjen 1 cent më lirë. Kështu që zonja dhe zotrinj, për këtë juve që keni më lirë sot mushëni. Jo ka bukë jeta për me mush kerrën si kripto. Si po e lirë, shet. Fakti është blej. Shtrajt, shet. U knaqëm. Jo s'pëdi a milion sot dhe mos po pelu nesër, se nashta bje nesër pak. Qke pak është ma e mira. Gjithashtu për këtë juve që po keni probleme me mickoja, ko të fundit ta ka ndalë bibrecat e mickoja, të kreta, shënëzeti, kreti qëtje jasht edhe kemi probleme tila vit e mas viti, por Prishtina ka njës fazën e dy të dezinsektimit në hapsinor, kësoj radhe me 15 qëshor, komuna Prishtinës na ka lajmru edhe ka po ditën se me datën 15 qëshor, kome fillu faza e dy në krye qytet e cila kome realizu si pas planit dinamik të operimit. Si Anisa i përmena zgjedhje, se dyqyrë s'po muna me hek prej trunit që përshkojnë që ka shpesh në zgjedhje, po mes të mi ka përfundua dhe procesi numrimit edhe i verifikimit të votave në 13 komuna, kështu nga ka tregua dhe Komisioni Qendrori Zgjedhjeve së ndryshe KQZ, që me deri tash procesi verifikimit edhe numrimit ka përfundu në 13 komuna të numrimit, ndërkaq numrimi ose numri i përgjithshëm i vend votimeve të procesuara dhe që i takojnë gjitha QKN-ve, 38 gjithë sej është 1379 nga 2498 vend votime apo 55.20%. E
Gjithashtu me ishte mi, qyshe dhe ceka dhe majerët, mbi 7.000 pako me fletë votime nga diaspora janë aprovu, por 142 janë refuzu, këtë lajmë janë gjithashtu nga KQZ-a, pse qyshe tek që ka ka ndodhë, këna mujtë me kuptu për këto 2 orë të plota. Gjithashtu, PZAP-ja e ka gjobit e vizën vendosje, lidhur me pjesëmarrjen e një të miturën në fushatën zgjedhore. Supremja e lën në fuqi vendimin është Kolegji i Gjykatësve Suprem të Kosovës, i cili e ka refuzuar pa themel ankesën e subjektit politik lëvizja vendosje të paraqitur kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Gjithashtu diçka që më tokë shumë interesante dhe njëtë në koja vlen me ditë dhe me pasë ku përshkojna me barazin gjinore, kemi me tregu se cilat janë 5 gratë matë votume nga partit kryesore.

Gjithashtu të flasim pak edhe për samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore, ku përgjindet në Sofje edhe zonja Agjio edhe ka me kërku trajtim të drejt në procesin e integrimit evropian. Gjithashtu OSK ka raportuar rritje vjetore të çmimeve, jo diçka që nuk kena mujt me vrejt kohët e fundit në qesën tonë të ushqimeve. Jena të vrejtësuar e përshkoja në market, pos po kena që ka me bojë inflacionin Kosovë me shtemi në 6.8% një rritje maramense. Është agjensia statistikave të Kosovës që ka publiku indeksin e harmonizum të çmimeve të konsumit për muajin maj 2026, duke e zbatu klasifikimin e ri me vitin bazë 2025. Së Nichen dhe metodologji të përditësume. A dollën paret ajo, që po bëhet me 100 euro, shumë u falin ato 100 euro, po diqysh u arrun shpejt. Është Federata Sindikale e Sektorit Privat që ka kërku sqarime nga qeveria për pagesën prej 100 euro, gjithashtu është drejtu me kërkesë zyrtare Kryeministrit të Republikës e Kosovës edhe Ministrit të Financave, Punës edhe Transfereve, duke kërku sqarime për afatit e ekzekutimit të pagesës prej 200 euro të parapara në kuadrë të pakos përballje me inflacionin 2.0. Gjithashtu e kemi Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, cila po thotë se Dash riafirmon mbështetjen për konsiderimin strategjik të gazit natyror amerikan në Kosovë. Në diskutimin e cili është organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë mbi temën shfrytëzimi i LNG-s amerikane ose gazit natyral për sigurinë energjetike dhe për afrimin strategjik të Kosovës, Zvenc Ndim, si sekretari i Departamentit të Energjisë së Shteteve të Bashkuara për Evropë, Euroazinë, Afrikë edhe lindjën e mesme, Dan Byrus ka riafirmu mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për përpjekjet e Kosovës drejt diversifikimit të burimeve të energjisë edhe forcimit të sigurisë energjetike.

Gjithashtu, diçka tjetër që është e re, është pezullu hetimi ndaj Milan Radojçiqit dhe 10 të tjerëve, është speciala që kanë ngrit akt akuz ndaj 6 të dyshuarve të tjerë për barikadat në Veri në vitin 2022.

Kaluim pak tek kultura, është miratua dhe plani për konservimin e qendrës historike të Prishtinës, është Ministra Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës, e cila na ka njoftu miratimin e planit të konservimit edhe menaxhimit të integrum të qendrës historike të Prishtinës, një plan që po na ofron kërni strategjike për mbrojtjen, menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të qendrës historike të Prishtinës, me qëllim edhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore edhe forcimin e identitetit urban të saj. Kur është libri i fundit që e ke lexuar? Super pyetje më apo dikujna, sepse kohët e fundit nuk po ka më si pyetje që i bëshin përpara atën. Sa libra e ke lexuar? Të ketë bën ato pyetje kishë më të fella, më të shpirtit, më atën, unë jam Marksi, ti ta ka zë çan bukta. Po me libra qysh kena punë bashkë po du me ditë. Nuk kom ju pyetur në sot se cilë kohën libri i fundit ose sa libra e keni lexu, po vlasim për bibliotekën kombëtare të Kosovës, e cila po hap ekspozitën Kfar në Kosovo plus 25 për ditën e çlirimit. Po kur jemi tek biblioteka kombëtare, gjithashtu është lansuar edhe po lansuan platformën në hap për rjetizimin digital me lansimin e platformës kombëtare të katalogut të bibliotekave. Vetë Biblioteka Kombëtare e Kosovës ka dal nga një avari e vjetër me sistemin ALF 500 që ka pagu me këgja shifra ndër vite e së është bora hatë kur e tash me një sistem krejt kompletëri këna mujtë me kuptu se që ka na ofron Biblioteka Kombëtare.

Gjithashtu do flasim pak edhe për sport. Vjen është ministri i sportit edhe rinis Blerim Gashani, i cili ka prit në takim përfaqësuesit e Federatës së Rowingut të Kosovës edhe klubet e Rowingut nga Prizreni, Prishtina edhe Deçani.

Premi tek muzika, kena mujt me full pak për Jay-Z-n dhe rikthimin e tina. Kena po kohët e fundit, po del, po ban koncerte, pe i bën do freestyla, pe i gjun do disa, pe i këthën do fjoll që i ka pas ma herë, do probleme me pak me Kanye, pak me Drake, pak me ato, pak me këto. Po qka po ndodh tash, Drake, jo po Jay-Z edhe Rock Nation, po e sjelin Jay-Z 30 për 30 vitorin e karierës tina si reper me koncerte në Paris edhe në LA. Shumë interesante me po qysh Jay-Z-a për këto 30 vjet, u ku një ndër reperat më të përfolin gjithmonë, njëri që u dolën pension 2-3 herë gjatë karierës tina, edhe ka vendosur me lu muzikën të u rikthyme një album edhe më të fortë edhe më të fortë, po 2026-ën, so ka ndikim Jay-Z-a me ardhë me diçka dhe so mundët me bujë Jay-Z-a në qovë se vjen me një album të ri, mbetit të shijet. E rëndësishme është me kuptu që tashmë në Paris edhe në LA, për këtë ju që keni mundësi dhe doni me shku, Jay-Z. Gjithashtu edhe festivali i një ndër artistave më të mëdhaj gjatë viteve të fundit me suksese të albumeve tina, një njeri që i bën krejt albumet vet, i bën krejt kongët vet, i produci tire po vate, i bën goti me thime, me gjithka tjetër, Tyler the Creator për rikthehet me festivalin e tina Camp Flog Wang, i cili për rikthehet në Dodger Stadium në nëntor të këti viti, edicioni i 12 që nuk nalët as njëherë prej Tyler the Creator, ka njëherë veç me nëjë dhe më kujtohet koha kur ka performu Drake në këtë festival edhe krejt e kam bu, sepse e kam pritë që me konaj Frank Ocean ose diçka që lidhët me Tyler the Creator edhe fansat e tina, po dul Drake, jush po del Drake edhe të nana jale shdo si pahiri, atin kështë gjithë surpriz. Opa, na ishim knoqë krejt, u është me bu Drake. Ladies and gentlemen, këto ishin diso prej temave që kena e mujtë me i diskutu gjatë këtyre 2 orëve bashkë, nga ora 15 dhe në orën 17, si gjithmonë nga hëna në të premtë, së ditë e mërkurë, mesi javës, edhe me zgju pak muzikë ma atraktive, pak ma up-tempo, pak me rritë energjinë për sonte me pose që ka pëndodhë. Si gjithmonë nuk mundemi mi harru mobileria Palma, cila bën ndryshimin në shtëpinë tonë, që pëse ki nevoj me rifresku ambientin ku të jetën, sepse kuën ma gjatë kime kalu aty edhe ki qef me uni mas mire, kur shkën të shpia, si në dhomë gjumit, si në dhomë denjët, si në banjo, si në koridor, si ku dhe tjetër, nashtë adhe në zyre, mund është me ndryshu diqka, pse jo, shkëni në mobilerin Palma, mobileri Liden në vendit ton tashmë, edhe me showroomin matë matë që ti e ke po në herë, shkën edhe kime metë aty, se ka shumë sjedhje. Për juve që dilni sonte edhe të prani pak ma shumë e pije, nesër qoni me hangover, boni nervoz me krejt botën edhe keni probleme ndryshme me vetën, mos e leni ashtu me ardhë. Shkani në se cilin të banaturët vendit tonë edhe kërkojeni hangover shot nga daily shot, një shishin 25 ml, cilin e konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe nuk e keni asë një problem të mundshëm, e ekni hangoverin si me dorë. Po ju që nuk peni alkohol, për dëshironi me hungrë diçka të ëmël edhe të mirë, shkani në Big Scoop, aty ku i gjeni akulloret, krepet, pancakes, gjithçka tjetër të ëmël, çka ki qefti me hungrë. Me një minutë të hatashme, po edhe për juve që dili me ngajt, edhe keni qef me pas një jetë soma healthy që është e mundur, mundri me shku me pi smoothies natural, me gjitha përbërsit natural, edhe me mon një boost mirë, edhe me uknosh në ambientet e Big Scoop.

E për Maraklit, edhe turave mos harroni, sidomos për juve që ju pëlqen mas shumë ti Volkswageni, shkoni në AP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina për një ambient ku mundeni me gjithë cilin do Volkswagen që ty të pëlqen, e sidomos ti roku i ri që ta shkardh e ti dosh me provu. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë pak muzikë para se më rikthyme gjitha këtu lojme që ka i përmandëm në fillim të emisionit, vjen Alex Reese me Basic Principles.

Ashtu që ish paralajmërova dhe në fillim për kredit juve që po luftoni me Mickoja këto ditë, Komuna e Prishtinës na ka tregu që me datën 15 qëshur të ti viti, kome fillu me fazën e dytë të dezinfektimit të hapsinu në kryeqytet, e cila kome u realizu si pas planit dinamik të operimit. Qysh edhe po njoftohet aktiviteti komunisë nga ora 20, ndërsa gjatë kësaj faze, kome u zhvillu edhe veprimet për hudhjen e larvicideve me 15 edhe 16 qershor duke fillu prej orës 9 në mëngjes. Nga komuna është bue ditën që procesi është i ndjeshëm ndaj kushteve atmosferike, prandaj data edhe orë të mundën me posu ndryshime me varësit motit, kështu që mundët me ndryshu diçka, në që se ndryshën diçka keni me mujtë me kuptu këto. Autoritetet komunale kanë apelu për mirë kuptim nga qytetarët gjatë realizimin të këti aktivitetit, cili ka për qëllim kontrolin e insekteve edhe përmirësimin e kushteve higjienike në hapësirat publike. Kthehemi tek elefanti në dhomë. Ka përfundu procesi i numërimit edhe verifikimit votave në 13 komuna. Qendrat komunale të numërimit cilat kanë përfundu këto aktivitete janë Juniku, Shtërp, Cahani e Lezit, Parteshi, Mamusha, Zubim Potoku, Zveçani, Klokoti, Novo Bërda, Obiliqi, Shtimia, Rani Luga edhe Mitrovica e Veriut. E procesi i numërimit edhe verifikimit është duke vazhdu edhe në 25 qendra të numërimit, cile Posaviqi, Graçanica, Kaçaniku, Kamenica, Deçani, Dragoshi, Istogu, Fushkosov, Klin, Viti, Skënderaj, Malishev, Drenas, Raoves, Lipjan, Suarek, Vushtre, Mitrovice e Jugut, Podujev, Gjilan, Pej, Gjakov, Ferizaj, Prizren edhe Prishtin, ku pas përfundimit të numërimit të çdo vend votimit, dhënat janë duke u transmetu në platformën e KQZ-s për rezultate, ku ju gjithë mundri me u qasë dhe me e kuptu se çka është duke ndodhë. Ndryshe në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhdu procesi vlerësimit pakove të supozuara me votime nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga votimi përmes postës që deri më tash janë sjell në Kosovë. Qëllimi është që më u vërtetu nëse këto pako janë dërguar nga votuesit e regjistruar për votim përmes postës. E ky proces gjithashtu ka filluar me 9 qershor të këtij viti në orën 16 dhe ka për qëllim që më u vërtetu nëse këto pako janë dërguar i ka dërguar votuesit e regjistruar. E në fund të këtij procesi të vlerësimit, KQZ-ja ka publikuar edhe dhëna për numrin e pakove me fletë votimet të supozuara, cilat do të numërohen në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Gjithashtu me që KQZ ka njoftu tutje se gjatë ditës së hënë me 8 qershor është përmbyllur procesi i tërheqjes së pakove me fletë votimet që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit përmes postës.

kurjemi tek pakot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve na ka bërë ditërsën në qendrën e numërimit dhe rezultateve, është duke vazhduar procesi i vlerësimit të pakove të zbuzuara me fletë votime nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga votimi përmes postës që deri më tash janë sjell në Kosovë. KGZ-ja ka njoftuar se qëllimi është që të vërtetohet se nëse këto pako janë dërguar nga votuesit e regjistruar për votim përmes postës. E gjithashtu ky proces, qysh edhe kallëzova, ka filluar me 9 qershor të këtij viti në orën 16 dhe ka për qëllim që me vërtetu nëse këto pako janë dërguar nga votuesit e regjistruar, por qysh edhe po e kuptojmë me sistemi nga mbi 7000 pako me fletë votime nga diaspora janë të aprovuar, por 142 janë refuzuar. Definitivisht kanë shumë pas probleme ndryshme, jo nuk e kanë bërë mirë, jo pako jo është mirë, kështu që këto janë refuzuar, për tjerat vazhdojmë u procesu. Ladies and gentlemen, vjen Billy Ibs me Girl.

Ladies and gentlemen, po flasim pak për PZO Open që e ka gjobit lëvizin vendendosin lidhur me pjesëmarrjen e një të miturë në fushatën zgjedhore, Supremi apo e lënë në fuqi këtë vendim, shkaku që kolegji i gjykatës Supremit Kosovës e ka refuzu si të pathemelt ankesën e subjektit politik lëvizin vendendosin duke paraqit kundër vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, si pas një njoftimi për media, po thuhet që PZO Open me vendim të datës 3-6-2026 të kishte pranuar si të bazuar ankesën e subjektit politik LDK dhe organizatës qeveritare IKD ose ndryshe Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke shqyptuar subjektit politik lëvizje vendendosje gjobën në lartësi prej 5100 eurosh, shkaku i pjesëmarrjes së një fëmie në aktivitetin e fushatës zgjedhore. Etutje po bëhet e ditur se në provat administrume rezultojnë se me 31.5.2026 gjatë një tubimi zgjedhor të organizuar nga lëvizja vendendosje në Vështre, një vajzë mitur 10 vjeçare kishte dalë në skenë edhe kishte recituar para pjesëmarrësve të tubimit e veshur me veshje që e përmbanin llogon e subjektit politik. Po ashtu është bue ditur se gjykata supreme vlersoi se këto pretendime nuk janë të bazuara, e kolegji i gjykatës pranoi si të drejtë për të bazuar qëndrimin juridik të PZOP-s, duke theksuar se neni 5 paragrafi 3 rregullorës zgjedhore për fushatën zgjedhore, monitorimin e fshehtë të zgjedhjeve dhe deklarimin financiar përcakton se asnjë subjekt politik i certifikuar nuk angazhon persona nën moshën 15 vjeçare në fushatën zgjedhore. E sipas vlerësimit të gjykatës për ekzistimin e shkeljes nuk është vendimar nëse iniciativa për pjesëmarrjen e të miturës ka ardhur nga organizatori.

5 gratë madhëvotume nga partitë kryesore, është Komisioni Zgjedhor i Qendrorit Zgjedhjeve, KQZ, apo ndryshe që po vazhdon procesin e numërimit votave për kandidatët për deputet, e deri më tash janë numëruar 58.28% e votave, e duke e kuptuar se cilët janë 5 kandidatë madhëvotum, kandidatët, më falni, madhëvotume nga 4 partitë që kanë siguruar numrin më të madh votave në zgjedhje, nga rradha e lëvizjes vendosje, kandidatja më e votuar është Albulina Agjiu, pasoj rënditët Donika Gërvala Shvarc, ndërsa në vendin e tretë është Mimoza Kusari Lila, duke vazhdu në pozitën e 4 të Shqipe Mehmeti Selimi, ndërsa në vendin e 5 të përmbyllë Saranda Bugujevci. E në PDK, kandidatja më e votuar është Vlora Shqitaku, pasoj vjen edhe Sala Jashari, e treta në rënditje është Ganimete Musliu, ndërsa në vendin e 4 të është Besa Kabashi Ramaj, e në pozitën e 5 rënditët Blerta Deliu Kodra. E nga LDK-ja më e votuar është Barsja e listës Vjosa Osmani Sadriu, e gjithashtu duke vazhdu në vendin e 2 me Dorsa Kica Qeli, në vendin e 3 Hykmete Bajrami, në vendin e 4 Janina Ymeri, ndërsa në vendin e 5 Jehona Lushtaku Sadriu. Ndërsa nga OAK-ja kandidatja më e votuar është Albana Bytyçi, e pasoj renditët e Uta Haxhiu, në listë është e treta Djeza Kukaj, Malzore Ramosa Januza mban vendin e 4 dhe në vendin e 5 e përmbyll edhe Fitore Hulaj. Ladies and gentlemen, është koha me të dëgjuar pra muzikë, me të dëgjuar hapësirën e partnerëve tonë dhe me u rikthy në studio me lajmet e tjera që lidhen në ditën e sotme. Vjen Goldi edhe MJ Cole me Believe.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco. Hirak, hirak, hirak. Shpoqet dhe pushtar. Hirak, tjesht, hirak, shika. Hirak, hirak, hirak. Diska po shkëlqen. Hirak, hirak, hirak. Iriu, Volkswagen, Tirak. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Afternoon Delight.
4: Afternoon Delight.
5: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Ladies and gentlemen, mos harroni jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, po gjithashtu edhe në online në Radio Urban FM, sa po dëgjum Skru me Gina edhe Mauson me Midnight Drive with Gina. Ta mam pak në uhek djeli kështu se zi Midnight. Mi është e mi, jo është rajtu, jo është rajtu marketit, jo është rajtu frutat, jo është rajtu perimet, jo është rajtu se cili sen, më që ty të bjen men, është shtrajtu. Sepse kështu për në thotë të dhasë këja, duke raportu rritjen vjetore të shmimeve, inflacionin Kosovë është 6.8%, zonja dhe zotrin, sepse nuk e keni ditë që ka pëndodh, që kjo është e vërteta. Agencia Statistikave të Kosovës e ka publiku indeksin e harmonizum të shmimeve të konsumit për muaj në maj 2026, duke e zbatu klasifikimin e ri, COI-COP 2018 me vet bazë 2025 edhe me metodologji të përditësume. E qysh po na vjen edhe dhona shkolla e inflacionit vjetor në muajin maj të këtij viti ka arrit në 6.8% ndërsa krahasuar me muajin prill të vitit të vitit 2026 është shënuar një rënje prej 0.4% në nivel mujor. Asogja ka bërë ditur se indeksi i tërësishëm i harmonizimit të çmimeve të konsumit në maj të vitit 2026 ka qenë 6.8%. Qen më i nalt krahasum me muajin e njëjtë të vitit 2025. Rritja vjetore e çmimeve ka ndikuar kryesisht në disa kategori të shpenzimeve të konsumit, duke i përfshirë transportin me rritje prej 14.1%, strehimi, uji, energjia elektrike, gazi dhe lëndët e tjera djegëse me 13.2%, si edhe pijet alkoolike, duani, narkotik me 5.6%. Rritjet janë regjistruar gjithashtu edhe në resorte dhe shërbime akomodimi me 5.3%, ushqimet edhe pijet jo alkoolike olike me 5.1%, shëndetësia me 4.1%, mobilje dhe pajisje shtëpiake me 3.6%, si edhe në kategoritë të tjera si rekreacioni, veshja edhe komunikimit. Njëjtën kohë kemi rënjen e çmimeve që është regjistruar në grupin e shërbimeve arsimore me 0.6%, e sa i përket ndryshimeve mujore OSK-ja ka bërë ditur se në maj të vitit 2026 krahasuar me prillin e vitit 2026 është shënuar një rënje prej 0.4%. Më mirë në prell pak, po jo qaq ma mirë. Kjo rënje ka ndiku kryesisht nga ulja e çmimeve në transport me 2%, strehimi edhe energjia me 0.7%, ushqimet edhe pijet jo alkoolike me 0.2%, si edhe në disa kategori tjera me luhatje më të vogla. E në anën tjetër, rritje mujore e çmimeve është regjistruar në pijet alkoolike edhe në duhan me 0.7%, shëndetësi në 0.7%, mobilje dhe pajisje shtëpiake 0.6%, si edhe në kategori si informacioni, veshja edhe shërbime e restoranteve. Kur jemi tek çmimet e larta, nuk mundemi harru 100 euro të Albinit. Po folim për 100 euro të sektorit privat, ku Federata Sindikale Punëtorëve Teknik të sektorit privat Kosovës i është drejtu me kërkes zyrtare Kryeministrit të Republikës Kosovës edhe Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, duke kërkus qarime për afatit e ekzekutimit pagesave prej 100 eurosht të cilat jën para pa në kuadrët pakës për përmbledhje me inflacion, për baldi me inflacion në falni 2.0. Në kërkesën e datës 10 qershor të këtij viti të nënshkruar nga vet kryetari i FSPTS PK-s Jusuf Azemi, i cili tha se pas miratimit kësaj pakoje, qysh prej qeverisë Kosovës, punëtor teknik janë duke pranuar vazhdimisht pyetje dhe kërkesa nga antarësia lidhur me kohën e realizimit të pagesës. Po dhe me ditë vëlla ku na dalin parat se ti po na premton, po kur dalin këto pare. E për këtë arsye ata kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse që më japin sqarime zyrtare se kur pritet që më u bësh përdorja kësaj mbështetje financiare për të gjithë përfituesit. E kërkesës i është adresuar edhe kryeministrit të Republikës së Kosovës, gjithashtu dhe Ministrit të Financave, të Punës edhe Transfereve. Ladies and gentlemen, vjen Shy FX në bashkëpunim me Power Feelings.

Mr. Me. Jag är back på ordon ekonomike amerikane kosovo som fallet që po thotë që dashi por i afirmon mbështetjen për konsiderimin strategjik të gazit natyror amerikan në Kosovë në diskutimin që është organizuar nga vetë Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë mbi temën shfrytëzimi i LNG-s amerikane për sigurinë energjetike edhe për afrimin strategjik të Kosovës, zëvendësimës së sekretari i Departamentit të Energjisë së Shteteve të Bashkuara për Evropën, Euroazinë, Afrikën dhe Lindjen e Mesme, Dan Byers, kari afirmu mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për përpjekjet e Kosovës drejt diversitetit të burimeve të energjisë edhe forcimin e sigurisë energjetike. E në njoftimin e Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, pothuajse se duke nënvizuar siguria energjetike është siguri kombëtare, Byers ka theksuar se qëndrueshmëria energjetike motet përmes diversitetit të burimeve dhe alternativave të shfrytëzimit. Ai gjithashtu ka vlerësuar rolin e thëngjillit si bazë e sistemit energjetik të Kosovës, përkashtuese gazi lëngshëm natyror, mundet që me bën një komponent i rëndësishëm i miksit energjetik të vendit në të ardhmen, veçanërisht në kushtet e rritjes së kërkesës për energji. OEAK, si ndryshe Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës, më tej ka bërë ditur se Byers ka theksuar se disponueshmëria e furnizimit nuk është e mjaftueshme pa zhvillimin e infrastrukturës përkatëse, duke nënvizuar rëndësinë e investimeve në ndërlidhje rajonale dhe koridore energjetike që mundën me mundësu qasjen e Kosovës në LNG. E në këtë kontekst, ai ka përmendur dhe për kushtimin e Departamentit të Energjisë për me mbështet projektet infrastrukturore dhe iniciativat rajonale që forcojnë sigurinë energjetike në Evropën juglindore. E duke ju referu rekomandimeve të Odës Amerikane, Byers ka theksuar rëndësinë e planifikimit afatgjatë, studimeve të fizibilitetit, investimeve strategjike dhe diplomacisë energjetike për me siguru që Kosova me qenë e përgatitur për me përfituar nga mundësitë që ofron LNG-ja. E në përmbyllje, ai gjithashtu ka riafirmuar gatishmërinë e Departamentit të Energjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për me mbështetur Kosovën përmes ekspertizës teknike, ngritjes së kapaciteteve dhe bashkëpunimit strategjik, duke theksuar se forcimi i sigurisë energjetike të aliatëve edhe partnerëve mbetet një prioritet i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara.

Tonën tjetër është miratuar dhe plani për konservimin e qendrës historike të Prishtinës, është ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, e cila ka njoftuar miratimin e planit të konservimit dhe menaxhimit të integruar të qendrës historike të Prishtinës. Ky plan ofron një kornizë strategjike për mbrojtjen, menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të qendrës historike të Prishtinës, me synim ruajtjen e trashëgimisë kulturore edhe forcimin e identitetit urban të saj. Sipas njoftimit, dokumenti është hartu përmes një procesi bashkëpunues edhe gjithëpërfshirës, ku kanë marrë pjesë institucione, ekspertë, aktorë relevant edhe komunitete lokale. Ai po synon që me përfaqësuar një vizion të përbashkët për të ardhmen e kësaj zone me rëndësi historike. E ky rezultat është arritur në kuadër të projektit Integrimi i Trashëgimisë Kulturore në Planifikimin Hapësinor, i cili është bashkëfinancuar nga Ministria dhe zbatuar nga UN Habitat në Kosovë në kuadër të një plani të zhvillimit të financuar nga qeveria e Suedisë. Gjithashtu, Biblioteka Kombëtare e Kosovës po e hap ekspozitën Kfar and Kosovo Plus 25 për ditën e çlirimit. Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani ka njoftu hapjen e një ekspozite fotodokumentare me rastin e shënimit të ditës së çlirimit të Kosovës. Ekspozita po e mban titullin Kfar and Kosovo Plus 25 dhe është organizuar në bashkëpunim me organizatën britanike Hearthstone, duke sjellë një pasqyrë vizuale mbi zhvillimet në Kosovë më shumë se dy dekadave të fundit. E gjithashtu në fokus të ekspozitës është edhe roli i Kforit në vendosjen edhe ruajtjen e paqes në Kosovë pas vitit 1999. E duke ditë krejt kjo, hapja e ekspozitës do të bëhet me 12 qershor ditë e premtë në orën 16 në hollin e ekspozitave të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës në Prishtinë.

Mes e mi, gjithashtu e kemi edhe ministrin e sportit dhe rinis Blerim Gashani, cili ka diskutu me federatën e rowingut për zhvillimin e sportit edhe lojrave mezdhetare 2030, i cili gjithashtu ka prit në takim përfaqësuesit e federatës edhe klubet nga Prizreni, Prishtina edhe Deçani. Gjatë takimit është diskutu për zhvillimin e mëtejshëm të sportit të rowingut në Kosovë, sfidat me cilat përballen klubet edhe federatat, si edhe nevojat për mbështetje dhe avancim të këtij sporti. Një pjesë e rëndësishme e bisedës ju ka kushtuar edhe procesi të licencimit të federatës, ndërsa është theksuar edhe rëndësia e përgatitjeve për Mediterranean Games ose lojrat mediterane 2030, ku rowingu do të jetë pjesë e programit zyrtar Garus. Sipas ministrit Gashani, bashkëpunimi me federatën sportive mbetet i rëndësishëm në procesin e kapaciteteve sportive edhe në përfaqësimin sa më të suksesshëm të Kosovës në ngjarjet ndërkombëtare. Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjojmë prapë muzikë, vjen Tech 9 me Slow Down.

Box Clever, Elizabeth Troy, Treat Me Right. Zoja dhe zëdrejnë, si që dhëmonë, Nik Natsi, me e kalu ditën me juve për djurë të pjota nga ora 15 dhe në orën 17, si që dhëmonë në Urban FM, në 103.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, nga hëna në të premtë për djurë të pjota me informatat matë fundit të vendit të unë rajonit edhe botës, për gjithashtu edhe me muzikën e mire cila nuk në alet asë njerë, sot me një gruf pak ma ndryshe, pak me rri disponimin, me prijetu këtë nëzit edhe me u bogati për sonte, kushdo që të jetë mërkureve, be ready! We'll be right back.

gjithmonë, falënderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga OP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku ju mundni me gjetë secilin do fuqi të Volkswagen, e di që jena merakli të mëdhaj, e ti mundesh me shku në këto tri lokacione edhe me gjetë secilin do Volkswagen që ty të pëlqen. Aty ku ëmbëlsia s'ka kufi, zonja dhe zotri, aty ku mundri me shku edhe me hunger, gjithçka të ëmbël nga kulloret në krepe, në waffles, në milkshakes, e shumë e shumë gjana tjera, definitivisht edhe për juve që jeni sportista, nuk doni me hunger diçka të ëmbël, e përdoni me pi diçka që ja u boost energjin edhe i merë në vitaminat e duhura me super smoothies të Big Scoop. Ata që ta bojnë të mundur me rifresku komplet ambientin se ku ju jetoni që ishën nga dhoma e ndenjë, dhoma e gjumit, kuzhina, banjo, edhe në zyret ku ju e kaloni shumicën e kohës, në mobileri në Palma, mobileri lider në botë duke punu edhe me hoteleri botërore, por ndryshe me showroomin matë madhë në vendin tonë, ku ti mund është me shku edhe me gjithë gjithë shkasave përket mobiljeve, për me boni restaurim, për me boni rifreski të ambientit ku ju jetoni. E për maraklitë e teknologjisë, për kreta ta që jënë programera, hakera, punojnë me AI, ose kanë qef veç me lujtë video games, atër e shkënë në Macintox, ata që i kanë shmimet matë lira dhe matë mira në treg, e duke di që jënë të licensum nga vetë kompania Apple për çdo produkt Apple, ti e merë licensën për njëjtë në ko, edhe mundesh me gjithë MacBook Neon Air, një laptopi cili u bo shumë viral kote fundit, por gjithashtu të vjen edhe me adapter vetëm në Macintox. E për gjithë juve, për fund, për juve që keni me dalë sonte dhe keni më kënaqë që nesër, më qumë e këgëdhim, bjerë jo, nuk po mëjë, ashtu kështu, ka më në zgjidhin për atë punë, shkon në secilin do barnatore që ti dënë edhe e gjin hangover shot nga daily shot, një shishë 25 ml, cilin e konsumon bashkë me një gotë ujë, edhe nuk kime pas hangover, kime uni që është mas mire, edhe kime u kënaqë krejtë, që që mëse le vetën më po keq, shkon merë një hangover shot. Ladies and gentlemen, për fund vjen Pinti me Loosen Your Bones, se unë ju thom knaqëni, e miro të gjofshim nesër, mos harroni nga ora 15, Afternoon Delight.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
0: Humor. Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaq.
2: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e hanës dhe rritë premten.
2: Bashkë të rasko.
0: Edhe zhurë.
1: Gjdo ditë punës.
0: 15-17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
0: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
3: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
3: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here, enjoy your day.
4: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Ve morim edhe ka një bre.
8: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
8: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
10: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Una frizimo, două frizimo, de-a fost Urban
1: Epcos. Ei, cu ei, ce-au bani?
2: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prej filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Dar
1: am iat zonit pac au noi.
2: Din mon way tu caché ça doit faire ma mille fois que j'ai compte mes doigts. Hey.
0: Papa, ce qui cazu ce e pe Ion Francez?
3: Ici ne trebuie pic pers Urban FM.
4: Mfal? Ce ca ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat.
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
7: Ka di Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.
8: Midweek EPs. Cocktail Twins, Love's Easy Tears. Solange, True. Leon Vinehall, Music for the Uninvited.
9: Në Urban FM.
10: Urban FM prezenton
8: Cocktail Twins, Love's Easy Tears.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E ditshme nove po gabove. Je live me Urban FM.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant. Se ki pas kur ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithë të armën, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga dekët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bonë në vizje.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Jeni duke dëgjuar. Solange
2: True.

0: cena e do que é do João.
1: Leon Van Hall.
2: Music for the uninvited.

0: Ashtë në fjallë e urtë kur mund, mund, kur së mund, së mund, kur së mund, prit kur mund.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: μια κουτί τραμπουργέρα. Σιλιότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Jeni duke dëgjuar
3: Leon Vinehall,
4: Music for the Uninvited.

Thank you.

0: Me që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmët, jo më rëmët. Urban FM, 103.5.

0: në rrug dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi me...
1: Urban FM 105. I can any out sprayin one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, tjesht Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: A ve marrin me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe për qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të tre dhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesë më nxës je pep. Se mos me pi asë një sotë.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
8: Ej, ku je që o bënë?
9: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
10: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipko. Voll schlieren.

0: Burgers. Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

frequency.

0: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit.
1: Shira, shtini bukë në fund.
2: Premium Bakery.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Aja cilat poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje...
1: Urban...
2: Urban... FM...
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.

0: trizanët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 100.3.

inspiration to crank their own gears and

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: feel this.
1: Run, run, run, but the show can't hold.

parkowa kierun mestrugose šova katržmigovcas.